daripada keutamaan-keutamaan berkorban. Kita semua sebagai kaum muslimin, kita sempurnakan keimanan kita, kita sempurnakan ketakwaan kita di mana kita mampu. Mari kita segerakan berkorban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tergolong orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.